0: Kaulai sepat sau penyu point ar meter medium wave ubi rengkat bat upra sepat 1000 kHz kini gede ke akas bani silong. Bat parlok nong sengat barong ni pidang sobah IP siaka live phone in request program jong ki jeng ruai kasi. Bani si minta kini ke program ke jongi minta ke stem. Pilih aban phone hau number not line riu sau ar kandai san ar not sau nyau. And ong biang number de ar kandai san ar not sau nyau pi type sya nak mat not line riu sau. The same megaphone ke jong pi call changi bat pentip ya ke jeng ruai ke ba pi pi kwa ban sengap tenang bangi ngin yuk ban pentem nak bentar jong pi.
1: Hey Ribor,
2: me peli itu kudon.
1: Eme ngapet bagadon em kutu ku sharp plus F.
2: Plus F ayuli kata.
1: Mitip haga bam ke bangi bam lada duna ki nutrien bat ki vitamin ka kata ya ka met ka bor perkat wat ye kikam ki jam baman gasiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu kompnyang ne gadot ki badon ya ka sharp plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka sharp plus F na ka bata ka jing im ku baba na ki nutrition ki bapura bat ban yo ka jing mun toy kham tam e haka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
3: मन की बात ओ मंत्री रंगबाडू करे नरेंद्र मोदी उनकरन से की पाई करे हग प्रोग्राम मन की बात हग सिंह उबले अरब प्रात्रिक उजले और हजार अरब हनरियो हग पोरखर वे बिजे मनस्टेम
4: न बारो की स्टेशन जोंको ऑल इंडिया रेडियो बट न बारो की एआईआर एफएम चैनल कंथोप या बारो की चैनल के एफएम गोल बट एफएम रेनबो न बारो की लोकल रेडियो स्टेशन न बारो संतली की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कंथोप या की सीबीएस बट विविध भारती स्टेशन
3: कजिंग पिन कलाश खतेन खासी जंतिया बट गारो कनवान मारी कोट कजिंग करन जों ओ मंत्री रंगबाडू करे
5: हग जो kesngi kata ke por prabuje janmit pinse yos ngobiang ya kene ke jingpen kala se ke ketien khasi jangtia bat garu
6: ken mau ke to sisien ba pilek hospital pihak bandara ke pla badap dikit prescription barem ki report jingi test bet ki x-ray nang tas ka yang haulan bat jerong ni tiket ke jenjar ba mdei
7: menta de pilala ban ong lit suk iki kot ki slabaro ke sarkar ke lapin suk ikur kom ajing sumal deka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan kam manio tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jongki u digital number bakat saudak bumnan kam siu wu pulut paru aki jing tip jok ke jing sumal jongki.
8: Kani to ka Akashwani Jwai ki lok ya radio ro hadin siabi khubor wan Akashwani Delhi kam jone shlong hani porwan Naka Akashwani Jwai upetan yaka program, ka program ki irwai khasi. Usudang indi ka program, deo penap jipi irwai yang kong lapin syai siim irwaw di ibutun kori batiang, pembun di irwaw di ibutun air iubi kisiar.

Dia apun senyau ye pi gitu gi artel ni gi irwai. Irwai bertut emotion, irwai degi destiny's child. Wai ibit wan irwai bertut queen of my heart, wad irwai degi west life. U petanya ye niga program dia apun senyau je pi se ibit wan irwai. Irwai bertut when it's over, wad irwai do sugar re. Ibu buat naik tewan irwai bertut that day, irwai degi Natalie Imbruglia. Tonya abi ye gini gi artel ni gi irwai, ye gini gi buah.